horizon. چنتو گم بگو بر هزاران گفتار حضرت بلخ. چه کسم من ای او چه کسی بود پر از دود. دستم اما نیست سردتان and still a sense of mood before transmitting درود بر درود. The translation of یکی بود و یکی نبود is that there was once one. At the same time there were none. Once upon a time.